Ви му се ти кондре бун. Стрейде в стрей, ви носа вреде. Гадо на ви фес имам. Хери ли би те на деде? Ви за фети джи сранан.